0: بودی وانت ولی جرازون بین شون وانچ تو گوز بون بابو یا بوسا نه دا پروبلیم با وانچ بوده لگا بوسا که دیه می دازه دیه می بره قرائه دوگا بازینا وانچ مو بین دا می گارده ما دا ما دا بون دیورو
1: De Ecuador, ¿no? De Ecuador y México, sí.
2: Ecuador y México, no. Per devozione. Così, però vai come fa sei di Ecuador.